0: Presenta de Red Urbania Entertainment emitió un comunicado en lo que afirma que ter absoluta confianza en la inocencia do cantante e asegura que Beret nega rotundamente os feitos e tamén reafírmase en que estas acusacións son falsas, que están causándolle ao cantante graves perxuicios persoais, familiares, profesionais, económicos e reputacionais. Rematan o comunicado confiando en que a investigación poida esclarecer os feitos e restablecer a verdade. E o PP pronunciase xa sobre esta cancelación. Di a portavoz Cati Varela que é inaudito e insólito que o alcalde aplique aos demais unha vara de medir que non se aplica a sí mesmo. A popular engade que é unha incoherencia absoluta esta cancelación.
1: Sí, di Cati Varela que incoherencia absoluta cancelar o concerto de Beret por uns feitos similares, segundo a popular, aos que se lle imputan o alcalde José Tomé Roca.
2: Sorprendemos moitísimo a falta de coherencia do señor Tomé, que ven de lanzar un comunicado desde o concello onde suspenden o concerto para 15 de agosto de Beret por estar acusado dun presunto delito de agresión sexual. É curioso que o alcalde corte radicalmente a actuación desta persoa na cidade por esa acusación. Sen embargo, desde Monforte él mesmo segue ocupando o trono da alcaldía, a pesar tamén de estar acusado de presuntos delitos que atentan a dignidade da muller. Así que é curioso esa doble vara de medir que ten o alcalde, que non mire para sí e mire para outros. Nos creemos que agora máis que nunca temos que volver a insistir na súa dimisión, porque se é capaz de ver a gravidade desas acusacións nun terceiro, como non é capaz de velas en sí mesmo.
0: Sen ánimo de entrar en polémica, porque o noso é informar, si convén decir a nosa audiencia que son dous tipos distintos o presunto acoso sexual respecto ao que sería a presunta agresión sexual. Dous tipos moi distintos e que non se poden meter no mesmo saco. O informe do ICOMOS, que recomenda non incluir a Ribeira Sacra na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO, non desanima os representantes políticos do territorio. Así o recollían os micrófonos de Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser, o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Luis Fernández Guiteán.
1: Di que pese a non ser o informe agardado, prefire quedarse co positivo. Os ánimos non decaen, segundo Guiteán apunta, estamos vivos.
3: A verdade é que preferíamos que o informe fose positivo. Esta semana, cando nos reuniu o conselleiro, nos explicou exactamente como estaba o informe, que agora é público, está colgado pois, en moitas páxinas, inicialmente pois, na do propio ICOMOS, pero a min gustame máis ir por a parte positiva, é dicir, ten moito máis positivo que tiña da outra vez, e ten máis cousas positivas que negativas. O certo que a parte máis negativa, por exemplo, a inclusión dos embalses, é complicado, non? Pois ver esa interacción dos embalses co propio territorio, pero están aí e non se van a tirar ni moito menos. Por iso digo que o importante é eso, que hai moitísimas máis cousas positivas que había na anterior candidatura, e cando se decide seguir adiante é que hai posibilidades de sair adiante. É certo que cada vez é máis complicado, e países como España, non, que teñen pois, en torno a 50 bens xa declarados Patrimonio de Humanidade, mírase con unha lupa máis grande as novas inclusións. Pero bueno, sempre que haxa posibilidades, pois seguimos vivos, e por iso digo que é máis importante ver o positivo que o negativo.
0: Diriximos agora o foco informativo á Deputación, porque a Xunta de Goberno deulle certa relevancia á mobilidade, María Valcarce.
1: Sí, un benres máis, esa derradeira Xunta de Goberno Provincial deulle ok, luz verde, a medio millón de euros para condicionar 4 estradas provinciais nos concellos de Burela, Rábade e Trabada.
4: Na maquinaria do parque móvil, os proxectos de Trabada, Rábade e Burela forman parte do compromiso que temos dende a Deputación de Lugo por modernizar, por adecuar e mellorar a calidade de vida dos nosos veciños a través desa rede viaria provincial que é a máis extensa de España, contando con máis de 4.000 kilómetros de

0: Sobre esta cancelación. Día portavoz Cati Varela que é inaudito e insólito que o alcalde aplique aos demais unha vara de medir que non se aplica a sí mesmo. A popular engade que é unha incoherencia absoluta esta cancelación.
1: Sí, di Cati Varela que é incoherencia absoluta cancelar o concerto de Beret por uns feitos similares, segundo a popular, aos que se lle imputan o alcalde José Tomé Roca.
2: Sorprendemos moitísimo a falta de coherencia do señor Tomé, que ven de lanzar un comunicado desde o concello onde suspenden o concerto para 15 de agosto de Beret por estar acusado dun presunto delito de agresión sexual. É curioso que o alcalde corte radicalmente, ¿no?, a actuación desta persoa na cidade por esa acusación. Sen embargo, desde Monforte, él mesmo segue ocupando o trono da alcaldía, a pesar de tamén estar acusado de presuntos delitos que atentan, ¿no?, a dignidade da muller. Así que curioso esa doble vara de medir que tengo alcalde, que no mire para sí e mire para otros. Nos creemos que ahora más que nunca tenemos que volver a insistir na súa dimisión, porque si é capaz de ver la gravidade de esas acusaciones nun terceiro, como non é capaz de velas en sí mesmo.
0: Sen ánimo de entrar en polémica, porque o noso é informar, si convén decir a nosa audiencia que son dous tipos distintos o presunto acoso sexual respecto ao que sería a presunta agresión sexual. Dous tipos moi distintos e que non se poden meter no mesmo saco. O informe do ICOMOS, que recomenda non incluir a Ribeira Sacra na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO, non desanima os representantes políticos do territorio. Así o recollían os micrófonos de Radio Principal Monforte Vilalba Cadena Ser o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Luis Fernández Guiteán.
1: Di que pese a non ser o informe agardado, prefire quedarse co positivo. Os ánimos non decaen, segundo Guiteán apunta, estamos vivos.
3: A verdade é que preferíamos que o informe fose positivo. Esta semana, cando nos reuniu o conselleiro, nos explicou exactamente como estaba o informe, que agora é público, está colgado pues, en moitas páxinas, inicialmente pues, na do propio ICOMOS, pero a min gustame máis ir por a parte positiva. É dicir, ten moito máis positivo que tiña da outra vez, e ten máis cousas positivas que negativas. O certo que a parte máis negativa, por exemplo, a inclusión dos embalses, é complicado, non? Pois ver esa interacción dos embalses co propio territorio, pero están aí e non se van a tirar, ni moito menos. Por iso digo que o importante é eso, que hai moitísimas máis cousas positivas que había na anterior candidatura, que cando se decide seguir adiante é que hai posibilidades de sair adiante. É certo que cada vez é máis complicado, e países como España, non, que teñen pues, en torno a 50 bens xa declarados Patrimonio de Humanidade, mírase con unha lupa máis grande as novas inclusións. Pero bueno, sempre que haxa posibilidades, pues, seguimos vivos, e por iso digo que é máis importante ver o positivo que o negativo.
0: Diriximos agora o foco informativo á Deputación, porque a Xunta de Goberno deulle certa relevancia á mobilidade, María Valcarce.
1: Sí, un venres máis, esa derradeira Xunta de Goberno Provincial deulle ok, luz verde, a 500.000 de euros para condicionar 4 estradas provinciais nos concellos de Burela, Rábade e Trabada.
4: Na maquinaria do parque móvil, os proxectos de Trabada, Rábade e Burela forman parte do compromiso que temos dende a Deputación de Lugo por modernizar, por adecuar e mellorar a calidade de vida dos nosos veciños a través desa rede viaria provincial que é a máis extensa de España, contando con máis de 4.000 kilómetros de vías, e poder garantizar así pois tamén a igualdade de oportunidades entre veciños e veciñas, vivan onde vivan, e a súa seguridade o transitar polas vías provinciais.
0: E rematamos o noso tempo informativo situados no Concello de Guitiriz.
1: Aberto o prazo de inscripción até este venres, 19 de xuño, para as actividades da piscina municipal. Así o contou diante dos nosos micrófonos a alcaldesa guitiricense a socialista Marisol Morandeira.
5: Xa abrimos ese plazo para as actividades do verán na piscina, que abre o

0: radio principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: We will never die. No, no.
3: Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de carabindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de

0: Escuchar este temazo y ponerte a cantar es tan normal como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti, haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
1: Radio Principal, Cadena SER.
2: Cadena SER, el poder de la conversación.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
6: Gasóleos Monforte, en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
6: 982 40 36 03.

0: Ose por Ose, María Valcarce.
1: 12:27 minutos, moi bo día, que tal, como están? Aquí abrimos Oxe por Oxe Valdelemos nesta mañá de luns 15 de xuño e o facemos xa con calor. 25 son os graos que marcan este mesmo intre o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da rúa Otero Pedrallo de Monforte. A máxima prevista para hoxe será de 31 graus, calor, calorazo, pero aínda estaremos un pouco máis frescos do que estivemos estes pasados días. Hai poucos cambios no tempo, todavía moito calor e moita inestabilidade porque ese fantasma das treboadas continúa activo, cando menos, até o xoves. E moito protagonismo hoxe para o fútbol. Dunha banda, sí, a 6 da tarde xoga a selección española e hoxe aínda na cidade do Cabe con ecos do que pasaba onte no campo de fútbol. Había afición da cidade do Cabe, estaba volcada co Lemos, o resultado non foi agardado e moito menos agardada ese mal perder, esa tangana que se formou no campo de fútbol no que estaba o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, así que sí, falaremos con él dese momento tenso que se viviu e que nunca, nunca debe de acompañar o deporte esa tensión. Falaremos con él porque xa, como cada luns, está disposto nos nosos estudos a contestar as miñas e as súas preguntas, as preguntas de Radio Principal Cadena Ser e a dos ointes desta casa, 982-400512, o seu dispor. E, por suposto, falaremos de o que están falando vostedes na rúa, esa cancelación do concerto de Beret, previsto nada máis e nada menos que para o día grande das festas. A ver si temos xa sustituto e, bueno, toda esa polémica en torno a esta cancelación serán punto de partida da nosa conversa co rexedor monfortino, que, como lles decimos, está xa nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Así que dous anuncios e abrimos esa conversa.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. We will never die.
4: No, no. Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de carabindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES Daviña Rei de Monforte.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Cadena Ser. Poder de la conversación.
1: Pues con 31 minutos sobre 32 ya, sobre las 12 do mediodía, dispuestos estamos a abrir conversa desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, co alcalde José Tomé Roca. Muy buen día.

0: E alcalde, benvido un luns máis á radio.
1: Bo día a todos, moitas gracias.
0: Lembramos que compartimos encantados esta conversa con vostedes, os protagonistas sempre da radio, os ointes, e ao seu dispor o teléfono, número de teléfono 982 40 05 12. Abríamos hoxe por hoxe, alcalde, falando hoxe de fútbol, que moito protagonismo, sen dúbida, ese partido ás 6 da tarde, pero o que atinxe a cidade do Cabe, moitas expectativas, moitísima afición acompañando o Lemos na tarde de onte. O resultado de todo sabido, ese mal encaixe do resultado. Decíamos que vostede estaba ali no campo de fútbol, que finalmente tiveron que intervir as forzas de seguridade. Como se viviu ese momento? Que lle quere trasladar hoxe afición do Lemos?
2: Bueno, en principio, o que valoro realmente o comportamento que tivo a afición co seu equipo, que quizá o estadio da Pinguela foi das entradas, se non a maior, de dos e das maiores da súa historia, e por tanto o comportamento de Monfortinos apoiando a Lemos foi espectacular, non? E bueno, o partido en sí foi normal, tampouco hubo grandes acontecementos, se si é verdad, e que o arbitraje pues tuvo, bueno, algunos comportamientos, diría yo, anticaseiros. Por los mismos actos no se pitaba igual las faltas a favor do Lemos que a favor do Porto Novo, o las tarxetas se sacaban con facilidad por cualquier gesto o Lemos y no se sacaban o otro equipo. Eso es así, ¿no? Tamén é certo que, por exemplo, no banquillo creo que tú poden estar máis tranquilo, máis sosegados, ou unha expulsión dunha persona do banquillo, e iso non pode ocurrir. Aí o único que ten que andar por diante do banquillo é o entrenador, como ocurre en calquer campo, reglamento igual para todos. Por tanto, isto tamén é así. E logo, ao final, evidentemente, pois os nervios, as provocacións fan que a veces haya estas tan ganas que, bueno, a policía tampouco tuvo que facer nada, simplemente que apartaron para un lado uns, para outro lado outros, e xa está, non houve, tampouco pasou a maiores, ¿no? Pero é certo que causa unha atención cando hai así esas empuxos ou esas pequenas trifulcas, pero bueno, máis alá da trifulca en sí, que creo que tampouco pasou a maiores, o importante son as consecuencias que poden ter polemos, ¿no? Porque bueno, algún lanzamento de alguna botella de agua ao campo, incluso o árbitro parou nun momento dado o partido para que o entrenador do Lemos sacara un par de botellas de auga. Esas cosas perjudican, pues posiblemente unha sanción económica, non sei se unha apertura de expediente ou peche do campo. Bueno, ojalá non sea eso, sea o mínimo posible, pero en estas cousas hai que ter cuidado porque perjudican o equipo, ¿no? De todas as maneiras, eu creo que agora o que toca pensar en apoiar o Lemos o próximo domingo en Porto Novo, e iso é o que toca agora, ¿no? Despois a reflexión e análisis hai que facelo acabar a eliminatoria. Esperemos que acabe positivamente. Está difícil porque no descuento, pues quizá por un pouco de este nerviosismo que hubo ao final, pues nos marcaron un gol, pero non está imposible. Por exemplo, na eliminatoria pasada, o Órdenes, que era un equipo que xogou esta promoción de ascenso e que quedou pero clasificado co Porto Novo, pero foi empatou e ali foi ganando incluso o Porto Novo no domingo pasado. O sea que este domingo pasado non fai de días. Por lo tanto, imposible non é. Complicado sí, pero penso que neste momento estar colemos. E logo xa verán os análisis, verá que cousas se fixeron mal, que cousas se fixeron ben, o que hai que corregir, e iso hai que facelo despois. Agora creo que non hai que distraerse e acabar de xogar a eliminatoria con dignidade e volcándonos e tratando de sacar o mellor resultado posible para o Lemos e para o Monforte.
0: Pois deixamos, alcalde, de momento o fútbol para falar de outro asunto que centra, sen dúbida, como vostede sabe, as conversas dos monfortinos e monfortinas, a cancelación do concerto de Beret previsto para o día grande das festas, 15 de agosto. Cancelación logo de coñecer a detención do cantante sevillano por un presunto caso de agresión sexual. Outros municipios comunicaban antes que o propio Concello de Monforte, entre eles Elche, Rubí, que tomaban esa decisión de cancelación. Conteme como se teceu a cancelación. Houve unha reunión especial do equipo de goberno, vostedes se puxo en contacto coa concelleira de Cultura. Como se toma esa determinación? En que momento? En que minuto?
2: Pois aquí non llevo toda culpa a nadie, porque as festas de Monforte, desde que son alcalde, as organiza o alcalde. desa empresa unha cosa que non deleguei nunca na Consellería de Cultura. Era un tema, igual que me reservei o tema de obras, para mí, para competencia de alcalde exclusivamente, nunca as deleguei. Por lo tanto, ni puedo botar a culpa de si las fiestas patronales son boas ou malas a ninguén.
0: O sea, que foi decisión personal súa. A culpa
2: é miña, efectivamente. Igual que decido eu que artistas veñen a festas, tamén si hai que tomar unha decisión para que non veña algún, tamén é miña. Eso non quer dizer que non se comente cos demais compañeros, pero quero librarlos de toda culpa. A culpa é miña. Si é que hai culpa, e se fixen ben, pois tamén. Pero bueno, o tema é que, lógicamente, ante unha noticia dese calado, sin saber do que vai acontecer no futuro, nos delou presunción de inocencia hasta o final, pero é certo que aquí é un contrato que depende do Concello e que, por tanto, pois, ante a dúbida, pois, vamos a suspender. Eso non quere dicir que para ano que ven, si todo está aclarado, eu xa lle dixen incluso a persona que nos fai de intermediario en estas cousas, que volvamos a contratar si está disponible. Eso non quere dicir que non se volva a facer, pero este momento igual non é o máis aconsellable, ¿no? E como nós, pois, están facendo prácticamente todos os concellos en España, que tiña, creo que, non sei se eran 11 e 15, ahora non sei exactamente cantos eran, pero ahora mismo hai 7 cidades que xa digamos suspenderon ou cancelaron ese concierto que tiñan. Empezou o primeiro de todos, foi Elche, e despois foi Rubí en Barcelona, Armilla en Granada, nos fomos os cuartos, Monforte foi os cuartos. Despois tamén Tabernes de Valdeigna en Valencia, tamén a Coruña, no Festival da Coruña, no Festival de Pontevedra e no Festival de Baracaldo. Todos estos están cancelados e, bueno, creo que neste momento foi a decisión que tiñamos que tomar. E agora, pois, o que eu lle encarguei é a persona que nos está gestionando pois a contratación, digamos, a parte orgánica da organización das festas, a empresa que nos está levando, lle encarguei que nos facilite un listado de artistas dun calado similar e ver que disponibilidade hai ahora mesmo no mercado para sustituir por outra atracción e por outro concerto parecido, ¿no? Así que estamos en esa situación, vendo que artistas hai neste momento que giren, porque a veces non giran, outros non tocan aberto, só un pago, e por tanto outros que tocan aberto, a ver que posibilidades hai que giren, que toquen aberto e que tiñen libre ese día.
0: Ver, alcalde, ben de decir vostede que a decisión foi persoal súa, esta cancelación, como ben
2: igual,
0: sabe,
2: igual que a contratación tamén. Sí,
0: como ben sabe, a empresa ou representante do artista emitiu un comunicado falando dos danos persoais, familiares, económicos, reputacionais que este asunto está causando yo cantante, que nega rotundamente que el fora autor deses feitos. Polo tanto, apela a presunción de inocencia a que tanto apelou vostede. Hai que decir, así o comentábamos esta mañana os servicios informativos desta casa, que unha cousa é acoso sexual, que a imputación que recae sobre vostede, e outra cousa é o que se lle imputa a este cantante, pero en calquera caso que fala de agresión sexual, non? De feito foi detido, logo posto en liberdade, pero en calquera caso el nega rotundamente os feitos, fala de presunción de inocencia vulnerada, que é o que vostede tamén apelaba. Onde queda a presunción de inocencia? E eu quero preguntarlle se non tuvo ese debate interno, porque vostede apela unha y otra vez a que hay que respetar a presunción de inocencia.
2: Sí, sí, digo, apelo a presunción de inocencia de este señor.
0: ¿Pero canceló?
2: Sí, pero se me deis explicar.
0: ¿Cómo no?
2: Pues entonces yo apelo a presunción de inocencia, pero que no es comparable para nada. Yo soy un cargo público y ese era un contrato para hacer un concierto. No tiene nada que ver, nada que ver. Y en segundo lugar, yo dije no, he sido mantendo. Yo no tengo ningún caso meu, se non xa se verá. É máis, xa chegará un momento e cando a xustiza fale, que quen ten que falar xa o dirá, eu xa falarei despois, pero creo que incluso o fiscal xa dixo que non había acoso sexual. Por lo tanto, vamos a non mezclar cousas que non son comparables. Non mezclemos cousas que non son comparables. Primeiro, eu son un cargo público elixido que alguien me acusou injustamente, que causa moito dolor, moito dano personal, político, de todo tipo, familiar, sobre todo familiar e social, porque todo me abenou a sociedade. Ese daño é tremendo cando unha denuncia falsa. No seu caso non o sei, no meu caso seguro.
0: Claro, ele é o
2: por tanto, xa falará a xustiza. Ora son os tempos da xustiza. Eu de dous xa non vou a falar máis dese tema. Cando acabe todo isto xa falarei. E algún que falou demais igual vai ter que dar explicacións, xa lle digo. E algún a mí non tarda moito en saberse que vai ter que dar explicacións. Porque cando algo é mentira por moito que se insista. E se a xustiza non o acredita, pois xa veremos a ver se alguén ten responsabilidades ou non. Porque aquí non vale todo. E eu, chegados a este punto, es que me da igual. O que non pode ser, non podo permitir que calquer, fin, iba a decir unha palabra que non quero decir, non quero insultar a nadie, pois ande acusando libremente a unha persona que, sinceramente, non fixo nada. Por tanto, a presunción de inocencia tamén é para as opinións, Tamén é para as opinións, porque senón está sembrando a dúda permanentemente de se eso é certo ou non é certo. Eu non escoitei, de verdade, eu digo como crítica incluso. Cando foi o actual delegado da Xunta de Lugo, que me alegro moito, e dixen yo personalmente de que este libre de todo, oiga, eu non vin que se falara tanto do conselleiro de pesca no seu momento como se leva falado de mí. É que eu sepa, por cargo, por rango, era máis importante un conselleiro que un alcalde. E non se falaba deso. Por tanto, que interesa en falar de Tomé, en recordar de cada noticia ligada cunha acusación? Oiga, a mí me dicen que o fiscal xa dice, reconoce que non hai delito de acoso sexual, que hai que fazer outras diligencias, pois que se fagan, e canto antes mellor, que se fagan, e se hai algo que se diga. Pero claro, que non se pode ter unha persona investigada, teóricamente investigada, cando se reconoce nun propio informe que non se dan as circunstancias para dicir que hai un acoso sexual, porque non se cumple o artículo 184 do Código Penal. E se iso está mal tipificado, que lo corrijan. Pero se non é injusto, se non é unha injusticia máis. E eso que eu estou dicindo é para aclararlle a vostede que non ten nada que ver, nin é comparable unha cousa ca outra, nada que ver. E unha cousa é que ten que tomar decisións, que son eu, que son o alcalde e fun elegido, e outra é un contrato de un señor que viña a facer un concierto. Para nada ten que ver. E sigo dicindo, ojalá sea todo un invento e toda a presunción de inocencia para él. E agora tocará a xustiza facer o seu papel, igual que dixen polo meu. Eu dixen, oiga, mira, agora non vou falar máis. Que fala a xustiza? Pois o tempo falo da xustiza. E os demais xa falaremos cando acabe. Cando acabe xa falaremos.
0: Decir, alcalde, que sí, se falou en moito do caso Villares, efectivamente, ahora delegado da Xunta de Lugo, co que vostede coincidiu recentemente a pasada semana en Sober, e sí se falou, como se está falando arestora a nivel nacional, deste caso tamén. Quero saber, bueno, decía vostede, hai un listado de artistas que poderían estar libres para esa data. ¿Hay algo fixo ou ten ese listado? ¿Pode comentarnos algo de esa posible alternativa ao concerto de Beret? Porque
2: no,
0: un día fai moi complicado.
2: Días, no, fai moi pocos días, por tanto, no, isto hai que sondear a todos os representantes de artistas, e iso leva o seu tempo. Pero vamos, non hai que pa duda que algún artista habrá o día 15 de agosto en Monforte, e eu creo que vai estar á altura do que merece Monforte. Como sabe, todos os ointes, desde fai 11 anos, as festas de Monforte mudaron para ben, de estar a plaza da compañía vacía a estar chea. E, por tanto, eu creo que iso Monforte lleveu moi ben, non só xa como cidade, sino como economía, para o comercio, para a hostelería, para o mundo do turismo en xeral, iso mudou para ben. Por tanto, eu recordo que decían que as festas de Monforte eran no centro de Galicia, no interior de Galicia eran as mellores. Incluso dicían, mellor as traccións de San Froilán. Bueno, eu non quero comparar, ni moito menos, ou o portavoz de Cultura do PP no Concello de Orense puxo de exemplo a Monforte. Está nun vídeo. O portavoz do PP do Concello de Orense puxo como exemplo a Monforte, en tema programa cultural do verán. Pero bueno, tampouco é cuestión de presumir de nada, simplemente de informar. Así que, de momento, fai moi pouquiños días, isto foi estes días, así que ten que facer un, digamos, unha escolma a empresa que temos contratada para que leve a cabo pois estas pesquisas, e cando nos presente un listado con artistas que giran e que máis ou menos o caché se adapta ao que podía cobrar Beret, máis ou menos, pois elixiremos un, pero de momento ainda non está.
0: A cancelación ten custe?
2: Pois posiblemente sí, posiblemente teña custe, pero xa se verá. Xa se verá, porque en todo caso, incluso é un caso que pode judicializarse, ¿no? Porque, pero non nos, todos estos concellos que lle estou dicindo, ¿no? Porque efectivamente entonces, cando contratas un artista de estos, tens que adiantar unha parte do caché. Entón, bueno, pues habrá que ver se vai devolver, non vai devolver, canto vai devolver, todo eso habrá que verlo. Pero é un tema que agora non, a mí non me preocupa. Eu que quero que esas festas saian como é debido, saian ben, e desde logo que o nome de Monforte este por encima de todo.
0: Quen non tardou, alcalde, en valorar esta cancelación foi o Partido Popular, que a considerou unha tremenda incoherencia, precisamente por esa presunción de inocencia da que falamos, salvando obviamente esas distancias que tamén apuntamos, que non son menores, unha cousa é agresión sexual e outra acoso sexual, pero aí está o PP con cualificativos de incoherencia, inaudito, insólito, que cancele por feitos similares aos seus. Que lle pareceron tan rápidas estas valoracións do Partido Popular?
2: Non me merece nada. Que se aplique as súas incoherencias aí la mesma.
0: Non quere cualificar nada máis.
2: Creo que me expliquei.
0: E que o tema da presunción de inocencia sí que tamén xera debate de opinión. A vostede non lle gusta demasiado a palabra,
2: pero
0: sí.
2: Eu diría que esa señora que miro que dice, leva dito moitas cousas, non vaya a ser que teña que dar alguna explicación, porque leva acusado moito.
0: Eso parece unha amenaza velada,
2: no,
0: alcalde.
2: Aquí confundes amenazas con avisos. Claro, que logo cando é un aviso.
0: É un aviso que vostede.
2: Cando é un aviso entonces?
0: Non, pregunto,
2: non
0: aviso.
2: A nadie, nunca amenaza a nadie. Ora, si digo que home, que non se pode andar polo mundo acusando a xente sin probas. Ti tes probas, pois acusa. Si non tes probas, non podes acusar, porque estás facendo un daño que antes ou despois se pode volver en contra.
0: A verdade é que son casos moi feos e oxalá a
2: justicia
0: sea rápida. Acordo
2: usted dos boomerangs,
0: sí,
2: que cando lanzas parece que vai dar a outro, pero logo volvo ao mesmo sitio,
0: sí, sí,
2: e se pode facer daño a ti.
0: Non so que queremos decir que oxalá desta volta en todos estos casos a xustiza sea rápida para, porque entendemos o que vostede decía, un dano persoal, sobre todo familiar, o señalaba unha e outra vez, reputacional, en fin, oxalá sea rápida e se pechen canto antes todos os casos desta índole. E arestora mudamos de asunto porque esta mañá, xunta de goberno, habitual dos luns, importante, o que recibía luz verde, hai escasos minutos, hai pouco máis dunha hora, esas bases da convocatoria de axudas para asociacións culturais, lúdicas, recreativas ou formativas. Os requisitos seguro que son máis menos os mesmos. A cuantía, alcalde?
2: Sí, son, os requisitos son os mesmos, non sei se hai algún matiz, pero son os mesmos. E a cuantía mesma que do ano pasado, que habíamos incrementado xa o ano pasado en 5.000 euros. Había pasado de 10.000 a pasado a 15.000. Por tanto, habíamos a ver se me sale a palabra, aumentado o ano pasado en un 50%, pasando de 10 a 15.000, e por tanto, este ano mantense esa cuantía. O tope das axudas son de 1.000 euros a cada asociación, e ou ben, se non chegan a poder levar os 1.000 euros, limita o 70% do gasto. É dicir, o que non se pode pagar é do 100%. Por lei, tú podes axudar, pero non financiar ao 100%. A entidade que solicita ten que poñer algo. É unha actividade que xa desarrolla, o que pide unha axuda para eso que desarrolla, ¿no? Por tanto, hasta o 70% co límite de 1.000 euros se lle cubre, e por tanto, todas aquelas asociacións culturales, recreativas, monfortinas, pois que soliciten, que se vai a publicar en breve, isto agora foi aprobado hoxe, hai que publicarlo no Boletín Oficial da Provincia, que estén atentos e que soliciten para que las actividades que hayan levado a cabo ou que estén levando a cabo, e que, por tanto, bueno, pues poden ter esta axuda do Concello con ese límite de 1.000 euros.
0: Algún asunto máis de calado? Bueno, repetimos sempre que os trámites para que son protagonistas dos mesmos son de moito calado, pero me refiro a nivel conxunto da sociedade monfortina. Algún asunto máis de calado que recibirá luz verde esta mañana, a Xunta?
2: No, de obras ou cosas desas este mañana non hubo, máis que, bueno, licencias moitas, de pequenas reformas, en fin, de eso sí que hubo moito. Faturas tamén se pagaron importantes, creo que pagamos un listado de faturas de máis de medio millón de euros. Vamos, acordamos pagar esas facturas. facturas, que por certo somos dos concellos que máis rapidamente pagamos, dos que máis rápido, desde que se aprobou a Xunta de Goberno, dos que máis rápido pagamos. Por eso quero todo mundo contratar co concello de Monforte, pois sabe que cobra e cobra rápido. Por tanto, todo mundo nos quere vender. Eso é unha boa cousa, non? Así que foi unha Xunta con creo que 58 puntos na ronda do día, e que básicamente foron moitos de trámite, asuntos de trámite, pequenas licencias e demais.
0: E falando de licencias, o tema da cafetería da piscina, hai algunha novidade con respecto a ese a esa nova licitación?
2: Si, sí, eu creo que non, se estás en marcha, creo que se vai a contratar en breve. Non sei cando digo en breve, igual é un mes, pero creo que xa están as, por o procedimiento negociado, creo que xa están as invitacións cursadas ou algo así, e así que, por tanto, é unha cuestión que en breve estará resolto tamén o tema da cafetería da piscina. Da piscina, pero da piscina non exactamente,
0: de todo o polideportivo,
2: porque vale para a piscina e para o pabellón.
0: Alcalde, estes pasados días convocaba vostede os medios de comunicación co gallo de presentar un informe sobre esa superficie de zona verde no Parque dos Condes. Mantén vostede que aumentará tras la reforma todo que é a zona verde, que non vai haber menos sombras nin menos zona verde. Cree vostede que calla ese, porque claro, hablar de informes e de planos non é o mesmo que cando vexamos, vai callando na sociedade de Monfortina que eso vai a quedar con máis zona verde, con sombras, vamos, o agardado.
2: Sí, sí, non é que callo, deixe de callar, é a realidad.
0: Sí, sí, eso claro, entonces,
2: que
0: presentamos.
2: Se hai máis metros cuadrados de césped dos que había, é que hai máis zona verde. Outra cosa é que cando está unha obra, está en obras, e non se ve como vai a quedar, pues, pode ser que a xente teña dúdas, ¿no?
0: A eso me refiro.
2: Pero para eso damos a conocer ese informe, que non o fixen eu, fixo unha empresa, ¿no? E iso é cuestión de medir as zonas verdes que había e as zonas verdes que vai haber. Antes había moitas pequeniñas zonas verdes e paseos de xabre polo medio, que iso desaparece, quedan os paseos novos de pedra de granito, e vai a quedar todo agrupado en 4 zonas verdes. Fais como unha especie de cruz desde a entrada principal hacia o cuadrado e outra vez. Bueno, pues esas 4 esquinas que van a ter zonas verdes onde están os árboles que dan sombra, pues suman máis zonas de césped do que había. E a sombra, pois, é a mesma que había, porque o único que se fixo dos que daban sombra foi trasplantar un árbol que, afortunadamente, polo menos de momento, está verde, non secou, esperemos que prenda, e os outros 3 que quitaron, ningún daba sombra, nin había banco sequera ao lado deles. Por lo tanto, aparte que non se trasplantaron porque non valían. Os técnicos dixeron que o sistema radicular que tiña non valía. Pois tamén hai un informe e se fixeron as cousas conforme a normativa e a legalidade. Así que aí vai quedar unha zona moi bonita que vai a gustar moito a xente, xa se nos sorberemos. E o outro día había que fixe unha xornada aberta para os medios de comunicación, foron ali, e había un periodista que dixe, vale, que non son capaz de imaginar como vai quedar isto. Digo, bueno, claro, quen diseña isto ten que imaginarlo primeiro. Non pode facer dibujos ao tuntún. Por tanto, igual que outros ao mellor non valemos para, que sei, facer cuestións científicas ou de outro caso, pois outros ao mellor non ven isto, non? Isto proyecto está aí, o proyecto que ademais fixo un monfortino, que está máis ou menos asemellante a outra fonte que hai en Madrid, xa funcionando, non é igual, pero é moi semellante, que é unha fonte espectacular, que vai ser o mesmo Monforte ou mellor, porque vai ser máis moderna en canto a que os xogos de luces vai ser máis variable, vai poder, creo que son 5 posibilidades de chorros e de luces que van a ter, e sobre todo os efectos máis bonitos se van a ver de noite, porque cando se ve a luz, de día non se ve a luz, de día alumno a la vez, ¿no? Pasa un poco como na lagoa, ese geyser que ten unhas luces no fondo que as ves de noite, pero de día non ves as luces, ¿no? Pues eso vai pasar exactamente igual. Entonces de día vamos a ver uns chorros distintos, bonitos e tal, pero de noite vais a ver esos mismos chorros pero con luz. Por lo tanto, eso vai ser de verdad unha preciosidade, unha gran fonte, que eu digo que é unha fonte de cidade. Monforte é unha cidade e ten que ter elementos de cidade, igual que o Parque dos Condes, que quedou precioso para disfrutar, para pasear, toda a zona de Covas, a zona do hospital. Monforte está quedando como unha ciudad, que é o que merece.
0: E quero tamén preguntarlle, aproveitar esta reta final de conversa, por esa licitación das obras de mellora do pavimento en varios viais da Monfortina Parroquia de Piñeira. O importe, bueno, pois ascenda a 281.000 euros. Cal é a folla de ruta prevista para acometer estas melloras nos viais de Piñeira?
2: Pois sí, en Piñeira é unha das parroquias nas que estamos, vamos a actuar, igual que vamos a actuar en Rivas Altas, en moitas outras. Pero en este caso, ademais, é unha actuación, digamos, doble, en doble sentido. Por un lado, vamos a arranxar a estrada, que é unha estrada de soberca do polígono, unha estrada de 6 metros, 6, 7 metros de ancha, onde, aparte, os coches poden pasar camións e demais, e se vai renovar totalmente. E outra, pois, son as pistas máis interiores do que a parroquia, que tamén van a salir ali por a parte de atrás do local social, cerquiña do local social, e que van a salir ambas as dúas á carretera do Reboredo, non? Así que van a ser outras comunicacións que van a quedar en Piñeira para moito tempo, que van a, bueno, pues, beneficiar a todas aquelas personas que son moi utilizadas, ademais, esas pistas para pasear. Así que, en definitiva, que supón unha mellora non só na urbanización, sino no servicio que prestan esas vías. Si son entre dúas, preto de 300.000 euros. É dicir, que non é unha tontería a inversión que se fai aí, non? Así que supón unha mellora importante para unha parroquia de Piñeira, que é unha parroquia prácticamente periurbana, non? Que se meta vía no medio, senón estaría unido a Pinguela prácticamente, igual que hoxe está a parroquia de Rivas Altas unida ao Morín prácticamente. Así que pues estas obras na parroquia de Piñeira sin duda van a supoñer unha mellora moi importante nas comunicacións, tanto do polígono como para os servicios dos veciños.
0: E xa para rematar por hoxe, alcalde, a pasada semana visita a capital de España, falando de cidades, aí estivo en Madrid recollendo o premio Escoba de Platino 2026. Ademais, desta volta ese premio foi pola integración do Punto Limpo e do Centro Verde no Servizo Municipal de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria. Que tal foi esa recollida desta Escoba de Platino?
2: Pues la verdad que muy bien, estuvimos, Monforte estuvo allí en medio de 40, algo más de 40 ciudades, que recibimos alguna acreditación, algún tipo de acreditación. Había de España, pues, un montón de concellos, más concellos importantes, por ejemplo, algún de ellos fue San Sebastián, que estuvo tamén presente en esa recollida, ou en Portugal, de Portugal, por exemplo, de Sintra, unha capital importante de Portugal, que Sintra incluso foi capital de Portugal antes que Lisboa, ou concellos de México, en fin, de outro lado do Atlántico. A verdad que sempre é un acto bonito que montan a Asociación de Empresas de Residuos, de Recolla de Residuos e Limpiezas Viarias do Conxunto do Estado, que chaman a Tegrus, e é un acto sempre, bueno, pues, bonito, importante, e de alguma maneira que reconoce, en este caso, Monforte, que se reconoceu foi a mellora na integración do Punto Limpo Industrial e do que está no polígono do Reboredo e do Punto Limpo das Lamas, e que mellora en canto aos horarios de prestación de servicio, servicio gratuito e a integración no recollida de lixo.
0: Alcalde, teño que dar paso ás noticias da unha, como sempre, moitas grazas, un prazer,
2: gracias,
0: boa semana.
2: Gracias.
0: As noticias da unha.
3: Seguimos conociendo detalles del último informe de la UCO. Cuenta que Leire Díez siguió contactando con la directora de la Guardia Civil pese a que Mercedes González ya sabía que la UCO estaba investigando a la exmilitante socialista por su campaña de desprestigio. Los investigadores advierten de que resulta relevante la relación que Leire tenía con la directora de la Guardia Civil. Javier Bañuelos, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, la UCO cree que al menos el 8 de mayo de 2025 Mercedes González ya fue informada por el DAO de la investigación abierta contra Leire Díez. El propio DAO se lo reconoció al jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Aún así, las comunicaciones entre Leire Díez y Mercedes González continuaron. Solo un día después, el 9 de mayo, Leire escribió a Mercedes González jugándose una comida con ella a que las filtraciones procedían de la UCO. Fuentes del entorno de la directora de la Guardia Civil admiten a la SER haber recibido esos mensajes, aunque no figuran en su móvil. No están porque la directora activó, recordemos, el borrado automático de mensajes el 11 de mayo. Precisamente ese mismo día, según este nuevo informe, el DAO comunicó su intención de abrir una investigación interna por la filtración de los WhatsApps entre Ábalos y el presidente Sánchez publicados por El Mundo. La investigación se abrió pese a que el jefe de la Guardia Civil fue informado de que la filtración de esos mensajes no pudieron estar en la UCO porque por entonces aún no habían intervenido el móvil del exministro de Transportes.
3: España sigue a la cola en concesión de solicitudes de asilo. El informe anual de CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, critica también la tardanza del Gobierno en responder a las solicitudes de regulación. Nico Castellano.
5: De las 144.000 peticiones de protección que se presentaron en España, solo se otorgó protección al 11%, a la cola de la Unión Europea, que se sitúa en una media del 29%. Mónica López, directora de CEAR, critica además el retraso del Gobierno en responder a las peticiones de regularización que están ahora mismo en marcha.
6: Que el Gobierno también se ha visto desbordado por el número de peticiones, creo que había falta de información, que había falta de medios y evidentemente está afectando gravemente a las personas migrantes que en la situación de irregularidad en la que están no se pueden permitir esperar meses y meses y meses.
5: El Gobierno prometió que la admisión a trámite de las solicitudes haría en 15 días y ahora mismo hay miles de personas que llevan mes y medio sin respuesta del Ministerio de Migraciones.
3: Renfe responde a las nuevas instrucciones de la Comunidad de Madrid que restringen el acceso al abono transportes a los empadronados en la región. La compañía dice que se opone a cualquier iniciativa que suponga la segregación de los usuarios. Javier Díaz.
7: Renfe considera la iniciativa como un error porque introduce diferencias entre ciudadanos en el acceso al transporte público. Remarcan también que la decisión del Consorcio de Transporte de Madrid se ha tomado sin información ni consulta previa, una decisión que se pone en marcha desde hoy y que supondrá que las personas que no estén empadronadas en la comunidad no puedan disponer del abono transporte, lo que afectará sobre todo a los residentes en Madrid que no tienen su situación regularizada. Renfe solicitará la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento para analizar las consecuencias de esta medida de la Comisión de Transportes de la Comunidad de Madrid, que para Renfe está muy lejos de los principales objetivos de las políticas de movilidad: reducir el uso del coche y fomentar el transporte público.
3: La alcaldesa de Valencia, María José Catalán, está hoy en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso. Allí ha insistido en que nadie les avisó de que venía una riada hasta pasadas las 8 de la tarde y que por eso no pudieron avisar a las tres pedanías afectadas, donde hubo 17 muertos. Congreso, Joan Gimeno, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. María José Catalán sostiene que la falta de información es la razón por la que su ayuntamiento no pudo avisar a esas tres pedanías afectadas al sur de Valencia. La alcaldesa sostiene además que el plan de inundabilidad aprobado por el anterior gobierno municipal de Joan Ribó no preveía que el barranco del Pollo inundara esa zona.
9: Si nosotros no avisamos y no activamos la megafonía en las tres pedanías afectadas, fue porque a nosotros nadie nos avisó que venía agua. Y nuestro plan de inundabilidad no preveía que eso se inundara. No podíamos avisar de algo de lo que a nosotros nadie nos avisó.
8: Sobre Carlos Mazón, defiende que ya ha tomado responsabilidades, algo que otros no han hecho. Responde Catalán ante las críticas al expresidente de Diputados como Nahuel González de Sumar.
10: Lo moralmente insoportable es el contraste que un presidente que por la mañana ordena fabricar una estación de alerta y que durante las horas decisivas no está dirigiendo políticamente la emergencia.
8: Sobre la continuidad de Mazón como diputado en Les Corts y también aforado, Catalá lo enmarca en una decisión personal sin ir más allá.
3: Y del exterior, YouTube asegura que el veto británico a los menores les empujará a redes menos seguras. La empresa ha reaccionado así a la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años que ha formalizado esta mañana el gobierno de Starmer. Un portavoz de YouTube ha dicho a la prensa británica que su empresa lleva una década invirtiendo en mecanismos de protección y que esta prohibición empujará a los chicos fuera de experiencias vigiladas, supervisadas y beneficiosas hacia servicios anónimos y menos seguros. Y ahora nos vamos al Mundial.
11: Mundial 2026, Cadena SER.
3: Sonia Luz, de nuevo, muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. El quinto día del Mundial es el día señalado para el debut de España, que lo hace ante Cabo Verde. Será a las 6 de la tarde, las 12 del mediodía en Atlanta, un horario diferente a lo que están acostumbrados los internacionales y eso provoca cambio en las dinámicas y en los horarios. Última hora, Antón Meana, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Jornada atípica aquí en Atlanta porque el equipo tendrá que desayunar temprano. El encuentro es a las 12, hora local, en el Mercedes-Benz Arena y por ese motivo cambian un poco hábitos los pupilos de Luis de la Fuente. Esperamos el mismo 11 que derrotó a Perú la semana pasada en el amistoso de Puebla con Unai Simón en la portería, Llorente por la derecha, Curella por la izquierda, centro de la zaga para Laporte y Cubarsí, en el medio Rodri, Fabián, Pedri y arriba Baena por la izquierda, Ferran por la derecha, delantero centro Mikel Oyarzabal.
12: Gracias, Antón. Toda la atención puesta en el debut de España, aunque el Real Madrid se cuela en la actualidad tras anunciar el fichaje de Cucurella, el lateral internacional firma hasta el año 2032, hoy será titular y el seleccionador sabe que estará muy centrado. De la Fuente.
14: De que si es una buena noticia para Cucu, lo celebramos. Eso es bueno para ellos.
12: España-Cabo Verde a las 6 de la tarde y la mejor previa en la SER desde las 3 SER Deportivos Mundial con Francisco José Delgado y a las 4 de la tarde Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Hoy también se juega el otro partido del Grupo H, Arabia Saudí-Uruguay, a las 12 con Bielsa, el seleccionador de Uruguay, hablando maravillas de España.
15: la selección española, parte de su realidad, de la calidad de sus jugadores, de la belleza del juego. Tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años.
12: Este lunes también se pone en marcha el Grupo G. Cuéntanos, Jorge Escorial, muy buenas.
16: Muy buenas, a las 9 se abre el Grupo G con el Bélgica-Egipto, favoritismo claro para el equipo europeo llamado a liderar el grupo con un Courtois que si juega se quedará un partido dentro Sifo como belga con más encuentros en la Copa del Mundo. Enfrente la Egipto de Salah que nunca ha ganado en el Mundial y a las 3 de la mañana irá a Nueva Zelanda, encuentro marcado por el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y con todos los problemas de la expedición iraní en las horas previas con los visados. En lo meramente deportivo los 3 puntos serían media clasificación para cualquiera de los dos equipos, algo que no han logrado nunca.
12: Gracias, Escorial. Recuerden que todos los partidos, todas las noticias en la SER a través de la radio, la web cadenaser.com, la aplicación y las redes, todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
11: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
3: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14 hoy con Aldo Gómez.
17: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
18: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
19: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
20: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo 1,95 euros.
21: Gadis, en confianza.
22: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
23: Con productos de super calidad en el especial Marca IFA. Leche sin lactosa IFA elige semi brick 1 litro, 93 céntimos. Tinto de verano 00 IFA eliges clásico o limón 1,5 litros, 85 céntimos. Super ofertas para un super ahorro.
24: Si vas a Osondo Camiño, puedes recoger tu pulsera antes del festival en el Corte Inglés de Santiago. Este martes 16 y miércoles 17, acércate a hacer la pulseración previa de abonos y entradas de jueves en la Sala de Ámbito Cultural Planta Baja en horario de 12 a 8. Llega con todo listo para vivir Osondo Camiño.
25: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
26: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
27: ¿Fin de curso y tu habitación llena de cajas y maletas?

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Hay cosas que solo pasan en España de Pedro Sánchez, porque resulta que el gobierno presume constantemente de reforzar los servicios públicos, de achegar o Estado a ciudadanía y de non deixar a ninguén atrás. Pero logo, as respostas oficiais do propio Ministerio do Interior atopamos unha realidade bastante distinta. Na provincia de Lugo, segundo recoñece o propio goberno, hai 169 plazas de Garda Civil sin cubrir. 169, o 17% do catálogo total, e casi 2 de cada 10 plazas previstas están baleiras. E isto non é unha estadística sin importancia. Tradúcese en cuartéis con menos efectivos, en máis dificultades para cubrir servicios, en máis presión para os axentes e menos capacidade de resposta para os veciños do rural. Mentre en Madrid falan de grandes cifras e grandes titulares, en moitos concellos da provincia os cidadáns teñen a sensación de que o Estado cada vez está un pouco máis longe. Curiosamente, isto ocorre cun goberno que parece bastante máis preocupado polos seus problemas cos xueces, cos tribunais e casi investigacións que por reforzar os corpos encargados de facer cumprir a lei. Debe ser casualidade ou non. O certo é que a Garda Civil leva décadas sendo unha das institucións máis valoradas polos veciños da provincia, especialmente no rural, porque cando hai unha emerxencia, cando hai un accidente, cando unha persona maior necesita axuda ou cando un veciño chama porque ten un problema, quen aparece non é o ministro, aparece a Garda Civil. Por eso resulta tan preocupante este desmantelamento silencioso. Non se pechan cuartéis cun decreto, é máis útil, deixanse vacantes sin cubrir, atrasanse sustitucións e normalízase que falten efectivos, pouco a pouco. Os socialistas din que non pasa nada, pois sí pasa, porque a seguridade non é un luxo, e no rural como en Lugo tampouco debería ser unha cuestión secundaria. José Manuel Balseiro, Tribuna Pública, para Radio Principal, Cadena Ser.
3: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
4: Hoxe por hoxe, María Valcarce.

14 minutos sobre unha do mediodía. Seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Un luns máis abríamos conversa co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, que nos deixou, como é habitual, máis de un titular que iremos extraendo para vostedes e servirlo en hora 14 en tempo de noticias.

Este mércores, o Concello do Sabiñao acollerá unha asamblea de todos os concellos que conforman o Camiño de Inverno. Será, como lles digo, pasado mañá mércores, e por este asunto preguntaremos tamén esta mañá o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, así como ese plan que nos gustaba tanto, estou segura de que a vostedes tamén, porque falamos de farolas autónomas, intelixentes. Xa saben que era un programa do Ministerio que se accedeu a través do Consorcio de Turismo e que tiña como requisito levar luz onde non houbera, é dicir, pero sen tendido eléctrico. Polo tanto, aí estaban, están esas farolas autónomas con luz solar, achegando luz a lugares emblemáticos como son os Campos das Festas e tamén os miradoiros. Queremos saber como está a folla de ruta, se están xa alumeando. Bueno, estes e outros moitos asuntos centrarán a conversa que imos a manter en xornada de luns co alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto. Xa saben, de momento aínda non sabemos que actuación haberá o día grande das festas, o 15 de agosto, tras esa cancelación do concerto de Beret, pero nos decía o alcalde que estaban traballando nelo, a empresa, bueno, que sí, que podemos estar seguros que haberá un concerto importante nese día grande das festas, logo desta cancelación que nos decía, e como adianto, que foi unha decisión persoal de él. Intransferible, non quería, bueno, pois que non que recaera, porque pensamos na concelleira de Cultura que organiza este tipo de eventos, pois non, neste caso, segundo o alcalde, a decisión foi do propio rexedor Monfortino. Esa cancelación, o Concello de Monforte foi o cuarto en cancelar eses concertos do cantante sevillano Beret.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Vas al Sondo Camiño, adelántate y llega al festival con todo listo. Del lunes 15 al miércoles 17 podrás recoger tu pulsera de abono entrada de jueves en el Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña. Consulta en losondocamino.es los días y horarios de pulseración en cada ciudad.
1: ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local? Da man da cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
3: O vindeiro 20 de xuño hai unha cita importante no Club Fluvial de Monforte. Festa Ochentela. Un evento organizado polo grupo Compostela, colectivo que leva anos organizando andainas polo Camiño de Santiago para persoas afectadas pola ela e outras doenzas. O evento comezará ás 9 da noite e contará con música en directo e bingo solidario. Lembra, o sábado 20 de xuño, a partir das 9 da noite, no Club Fluvial de Monforte, Festa Ochentela.

0: Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a calquer parte de España. Traslados nacionais e internacionais. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
1: Sintonizan Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
0: Agradecemento da familia do señor Don José González Balboa, natural e veciño de Ribeiras de Miño, Pantón, Casalaxe, que faleceu o día 12 de xuño de 2026, os 85 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus irmãos, Filomena falecida, Jesús falecido, Antonio falecido, Manuel e Laura González Balboa, irmãos políticos, Sinda e Feliz, sobriños, sobriños políticos, curmáns e demais familia, queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor Don José González Balboa, natural e veciño de Ribeiras de Miño, Pantón, Casalaxe, celebrados na xornada de onte domingo, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
4: E aí estamos xa, nos aviñao, un placer saudar o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
5: Moi bo día, María.
4: Bo día, soleado día, de novo aí o fantasma das treboadas acechando, de momento sen danos, non, por mor de esas treboadas.
5: Bueno, ayer os partes meteorológicos nos advertían de treboadas, chuvias. É certo que o día estuvo moi cómodo, si calaren entradas ás 9:30 da noite, pois si que descargou un pouco, pero vamos, auga sin aparato eléctrico, e bueno, hoxe volvemos á normalidade, con día de sol, claro, despexado, pero bueno, as tormentas, pois temos que convivir con elas, pero bueno, ayer se che digo nada importante, auga en algún momento, en algún punto un pouco máis fuerte, pero nada importante.
4: Nada importante, nada que afectara tamén a ese plan de aglomerados e formigonados, ambos os dous, que están en marcha. Cónteme, alcalde, por onde andan, onde nos sitúan as actuacións de ambos os dous plans.
5: Bueno, o plan de aglomerados está funcionando, temos que aproveitar o verán, e se o aglomerado non podemos, cando as temperaturas son baixas, agotados. Está, bueno, é un plan ambicioso, falamos de 1 millón e pico de euros en aglomerado. Xa temos moitas carreteras dese plan rematadas, tamén nos faltan moitas. Está rematado Vilelos Touza, Piñeirón, Villarreme Beirán, Soandas Xoá, e esta semana están centrados en Allaz. En Allaz son 4 carreteras distintas nas que estamos actuando, xa se fixo todo o que foi a limpieza, desbroce, e hoxe xa están aglomerando, e desde aí pues, saltaremos a Broza, onde tamén temos 3 carreteras, e, por tanto, pois, a idea é poder chegar a finales de Brau a que este plan totalmente rematado, pero teño que dicir que están traballando a bon ritmo, que a empresa temos o compromiso de non, bueno, ten varias obras en varios concellos, pero eu quería que por lo menos este primeiro plan que quedara rematado antes de irse, e bueno, pois hoxe estamos na IAD, e espero que, bueno, entre esta semana que a IAD e a Broza que podan quedar terminadas. E en cuanto, pois, ao plan de formigonados, estamos tamén avanzando, levamos seis camiños feitos, pois está feito xa Vilatán, Campo da Bugalla, Forcados, Currelos, Abeiga, Morgade, e esta semana estamos centrados en Xixiriz e en La Más Chave, e eu espero que tamén, bueno, que podamos, tamén teremos formigonado para varios días, porque son varios días ou todo o mes que ven. Pero bueno, a idea que hai é que en tempo e en forma, tanto un plan como outro, cando cheguemos, pois, aí a mediados de agosto, estén totalmente rematados.
4: Esa é a noticia, ambos os dous plans avanzan a bo ritmo, co obxectivo de chegar en tempo e forma ao final dos mesmos. E tamén quero preguntarlle por unha reunión que ven de manter ca Confederación Hidrográfica Miñosil, que tiveron no centro desa reunión, desas conversas, dous pantaláns, alcalde.
5: Sí, bueno, despois de falar varias veces, pois o presidente da Confederación Hidrográfica nos convocou aos alcaldes do Miño, a Carballedo, a Chentada, a Pantón e a Sabiñal. Bueno, estábamos aí e está o plan moi avanzado para colocar pantaláns en todos os concellos, que fará parte por a hidrográfica e logo cederá o seu, digamos, que mantenimiento e utilización aos concellos. Nos levamos dous pantaláns, un pantalán que, bueno, é unha inversión moi alta, e que vai ir embelesar, é un pantalán de servicio integral ao río, co cual, pois, aí xa irá unha grúa para poder meter os catamaráns, barcos e tal, xa irá para poder facer puntos de limpieza e mantenimiento, cambios de aceite, e logo, pois, un segundo pantalán, que tamén xa será de uso público, máis unha parte para o alquiler da Praia da Cova, que irá na Praia da Cova, e, bueno, pois, trouxemos un borrador de convenio, que agora teremos que ambas administracións miralo e firmalo, pero eu creo que é unha boa nova, é unha boa nova, primeiro, co pantalán da Cova poda estar posiblemente dentro do Brau hacia finales xa a posto, e o de Belesar, que é unha infraestructura que vai a ser, bueno, un coste bestial, porque falamos xa do único que vai con grúa para poder sacar e meter embarcacións, porque é certo que non hai moitos lugares. Tamén se falou na hidrográfica e ambos estuvemos de acuerdo en facer unha lanzadeira, unha pista onde, bueno, pois, aquela que xente que de momento queira meter as súas embarcacións, que haxa onde metelas, que non é moi doado no río. E logo, pois, na reunión, pois, a parte de técnicos, estar, pois, o técnico que vai a levar os proxectos, que é Manuel Sarria, o propio presidente e outros técnicos, pois tamén nos facían un requerimento para que na Praia da Cova os señalizáramos con boias o que é a zona de baño, para ter total seguridad de que cando un bañista está, pois, un barco non poda pasar e tal. E, bueno, pois esta reunión foi o lunes, e o venres xa se colocou e se cercou toda a Praia da Cova, se colocaron as bañas e está perfectamente delimitado, atendendo a petición da hidrográfica.
4: Pois importante reunión e importantísimo este mércores que temos as portiñas, das 7 a partir das 11 menos cuarto da mañá, asamblea a que acudirán todos os concellos que forman parte do Camiño de Inverno. Importantísima esa xuntanza que vai acoller o Sabiñao, porque, alcalde, falamos de todos e cada un dos concellos que forman parte dese Camiño de Inverno.
5: Bueno, é unha asociación importante, nela estamos todos os concellos da provincia de León, dado que o Camiño de Inverno empeza, pois, en Ponferrada, e colle tres concellos de León, os Lorienses, os de Lugo e tamén os de Pontevedra, sobre todo Rodeiro e Lalín, onde enlaza xa a Vía da Plata. Creo que son unha asociación de municipios e, bueno, pois, eu teño encantado, orgullo de poder recibir a todos os compañeiros, baixo o presidente, que é o alcalde de Villamartín de Valdeorras, que é o presidente desta asociación, e despois teremos a asamblea ordinaria, unha xuntanza, pois, para aprobar distintas cousas, sobre todo de promoción, de feiras, de medidas que hai que tomar no camiño, para dar conta do que está a facer e do que non, Y entonces, pues, intentaremos ser un herbos anfitrios, recibiremos a todos nuestros compañeros. O miércoles está convocada a asamblea para a son 12 menos cuarto, y luego, pues, intentaremos que le den una boa imaxe do Sabiñao, una boa imaxe da Ribeira Sacra, y remataremos, pues, ese día con xantar todos xuntos. Por lo tanto, nada, eu agradecerlle ao presidente e á secretaria, pues, que cando eu me invitei a que se poderá celebrar aquí, que se celebre no Sabiñao, intentaremos recibirlos e, por tanto, pues, enseñarlle, unha vez que remate e despois da comida, pues, enseñarlle un pouco, pues, os atractivos do Miño, ¿no?
4: Pues, como decíamos, importante xuntanza que vai acoller o Concello do Sabiñao, de todos os representantes dos concellos que forman parte dese Camiño de Inverno. E tamén queremos saber como vai a instalación desa macrocarpa.
5: Bueno, pues a verdade é que moi ben, está avanzando bon ritmo. O principal problema era a tardanza, dado que viña desde países do norte a Madeira, con transporte especial. Chegaron todas as vigas, todas as perchas, está prácticamente montada a cuberta, por tanto seguimos cos ollos postos en julio para poder terminar. A empresa está traballando arreo, a verdade queda moi bonita. Era certo que xa había un bule-bule que se a carpa estaba parada, non? O que pasa que o siguiente que había que colocar era a madeira. Sin a madeira non podíamos avanzar no suelo, na fonte, non podíamos avanzar en nada. Chegou a madeira, pois, como estaba prevista, o jueves da anterior semana, e se está traballando en ela, e a pedra xa está aquí toda acumulada. Empezarán en cuanto, espero que nesta semana acaben a parte da madeira, e agora empezar a poñer o que é a tarima, pois a partir de aí que entren os louseiros a colocar lousa, porque, bueno, o compromiso é que cheguemos ás festas que a carpa totalmente terminada, que a plaza totalmente remodelada, e, bueno, pois vamos a intentar que sea posible. Pero teño que decir que está quedando francamente ben, e esa é unha opinión xeralizada no povo, e dicir, a madeira luce moito. En cuanto se empeza a colocar posiblemente nesta semana tarima, para que na semana que ven se empece co tellado en lousa e logo xa ca pedra, pois eu creo que, bueno, hai moita expectación en torno á carpa, unha inversión moi potente, moi importante, pero nós queríamos poñer en valor, pois, pues, eso, porque a plaza do centro do povo é unha entrada natural hacia o Sabiñao ou hacia Carcerlao, e, por tanto, eu creo que merecía a pena. Tiñamos unha carpa que tiña moitos anos, fixo a súa función, e unha gran función, pero, bueno, era unha carpa plástica que tiña 22 anos, que tiña xa moitas limitacións, e, por tanto, pues, merecía a posta en valor de esta praza do concello.
4: Pois o veñen de escoitar, avanzan a moi bo ritmo nesa macrocarpa. O retraso debeuse exclusivamente a esa madeira que chegaba de moi lonxe, e a folla de ruta sinala o vindeiro mes de xullo para esa estrea. As farolas, esas farolas que falamos con, a verdad que nos gustou moito ese proxecto de farolas autónomas, que non levan, tiñan que colocarse onde non chegara o tendido eléctrico, e o obxectivo era iluminar miradoiros, campos de festa. Funcionan xa, alcalde?
5: Sí, eu primeiro agradecer yo consorcio e ao Ministerio, porque é unha obra que conseguimos a financiación ao 100%, foron máis de 60.000 euros, e a idea era colocar farolas totalmente autónomas, por suposto con luz LED, pero que levan a súa batería e o seu panel solar, e eran farolas que tiñamos que colocar en sitios onde non tuveramos red eléctrica, ¿no? Entonces, os campos de festa que cumplían ese requisito, non todos, porque moitos tiñan red, se colocaron nos miradoiros, donde, por suposto, pues, por desgracia non había luz, se colocaron en zonas de da Praia da Copa, en alguna iglesia que estaba apartada, e, por tanto, bueno, pues eu creo que é unha inversión importante, unha inversión que gestionamos a través do consorcio sin ter coste para o concello, e a obra está terminada, certificada, e as farolas funcionando, e ademais, pois moi ben. Por lo tanto, bueno, pues eu creo que un paso máis en canto a iluminar aspectos que son importantes turísticamente do Sabiñao, no tema do Monte de San Antonio ou por aí pensando en miradores, os miradores Cabo do Mundo 1 e Cabo do Mundo 2, porque, bueno, pues son visitados, e, bueno, o fundamental é que non aumentamos a factura da luz, son unha inversión a futuro que se amortice la sola, porque a partir de hoxe que estas farolas están funcionando, pues non terán coste de consumo eléctrico, e esa é a parte positiva, ademais de iluminar por zonas de alto interés.
4: tremendamente positiva. Iluminación de zonas de alto interés, iluminación de zonas fermosísimas, espectaculares e acuste cero. A verdade que un proxecto ben, ben chulo. Quero preguntarlle por outro momento moi, pero que moi chulo, que é a graduación, ese fin de curso dos rapaces e rapazas de cuarto da ESO. Esa festa de graduación sempre importantísima, primeiro para os protagonistas, para as familias. Cónteme, como se viviu esa festa de graduación no municipio?
5: Bueno, eu xa mañá recibín a unha profesora e a cuatro das alumnas. Primeiro feliciteinas porque creo que foi unha festa de graduación moi, moi elaborada, moi, moi cuidada. Bueno, pois un grupo de 20 alumnos e alumnas que ya se hicieron maiores, que era unha graduación 2013-2026, quere dicir, 13 anos, algúns, pois non, pero moitos deles empezaron con 2 anos, rematan cuarto de ESO. E, bueno, pois a partir de ahora se abren ao mundo, pois unhos optarán por seguir co bacharelato e a universidade, outros seguirán por formación profesional, outros seguirán por outros camiños, pero que é certo que se graduaron 20 alumnos e alumnas, que é unha boa fornada, que fixeron unha festa moi cuidada, moi elaborada, co auditorio estaba plenamente cheo. Cando os rapaces fan festa, pois as familias acuden masivamente. E bueno, pois eu felicitalos, foi unha parte moi emotiva, pois por parte dos profesores, pero tamén por parte dos alumnos hacia os seus pais, hacia as súas familias, hacia os seus profesores. E bueno, pois xa son maiores, despois de 13 anos creando sociedade, creando escola, pois chega un momento en que teñen que decidir hacia onde queren ir. E bueno, creo que salen un grupo atendendo pois as palabras da jefa de estudio, con moi boa formación, con moi boa actitud, un grupo moi homogéneo, e a partir de aí, bueno, pois a madurar e a seguir formándose para a vida.
4: Pois felicidades, parabéns a esos 20 alumnos, mozos e mozas, que remataron esa etapa. Cuarto da ESO e arestora, pois efectivamente empeza un novo itinerario de vida. Falando así de calificacións de alumnos, tamén creo que xa están as notas, os diplomas, o certificado daqueles e aquelas que acometeron, que realizaron ese curso de fitosanitario.
5: Ben, no que vai de ano impartimos dous cursos de fitosanitarios. Bueno, pois o primeiro xa está totalmente rematado e entregado, e o vendres nos chegaron, hoxe pois xa están pasando a recollelos, está avisando a todos os axente, pois terá o seu carné de uso profesional de produtos fitosanitarios. Seguimos sempre con esa teiva de si facemos 30 alumnos máis, pois forzaremos e faremos máis curso, porque eu creo que, bueno, son as normativas para poder dar tratamentos fitosanitarios, temos que estar acreditados mediante este carné. É certo que despois dos dous cursos a maior parte dos apuros xa pasaron, pero bueno, están ahora desde as oficinas chamando un por un para que pasen a recollerlos cuando queiran. Xa teñen comunicación tamén desde a propia Xunta vía correo de que si aprobaron os que aprobaron, pero bueno, pois aquí hai unha nova tandada e que sepa xente pois que seguimos abertos a inscripción para futuros cursos. O problema que hai por unha cuestión de viabilidade económica, pois necesitamos que haxa 30 alumnos, de momento só hai 3 ou 4, pero bueno, o mismo se dice a todos, cuando haya grupo, pues volveremos a falar con la empresa y volveremos a organizar para que todo el mundo que queira pues ter tratamentos, ter un carnet de manipulador de fitosanitarios, pues que teña o seu acceso.
4: E falemos de festa, alcalde. Primeiro, conteme o balance, o sabor de boca que deixa esa festa tan agardada como foi a festa da xuventude.
5: Bueno, pues a verdade é que moi ben. Eu quero agradecer e felicitar ao grupo de organizadores. Sempre falamos que son tres mozos, tres rapaces mozos. E, bueno, nós queríamos fazer unha festa de xuventude, e sempre o digo, pensada para a xuventude, ¿no? Porque a veces facemos festas de xuventude pensando para o non tan xoven. É dicir, houve unha tarde magnífica, e les pensaron esa data do 6 de junio, porque era cando xa a presión dos estudios remataba a Pau, remataba, e os alumnos tiñan ganas de festa. Así foi. Eu quería que fora unha festa para xente moza, pero había moita xente moza moi pequeniña, pero que é certo que había moita xente, que o tempo foi magnífico, y que, bueno, pues esas actuaciones musicales gustaron. Bueno, por lo menos fue el día siguiente tener que limpiar a plaza, que foi complicado, pero hubo moita xente, e eu creo que positivo para o concello. Hubo moita xente, a hostelería pudo traballar, e bueno, pues creo que das experiencias boas hai que aprender, e bueno, pues xa temos datada e fechada para o ano que venga esa segunda festa de xuventude, porque creo que mereceu a pena. E bueno, é certo que todo costa diñeiro, pero bueno, é certo que tamén pues, a xente moza merecía un día para eles. E bueno, salvo algún altercado a última hora da mañá, que en todo grupo masivo sempre hai algún tal que tuvemos algún destrozo de mobiliario e algunas pintadas, o resto decir que moi ben, que participou moita xente, que o ambiente foi sano, que non houve ninguna incidencia salvo esas pintadas e unos pequenos daños do mobiliario, e por lo tanto, bueno, pois a seguir crecendo, a seguir mirando para o futuro e a seguir apostando por a xuventude.
4: Pois o veñen de escoitar, xa como aquel que di, en marcha, en calquera caso, si, xa adiada a do próximo ano. Seguindo o fío das festas, vimos de celebrar esta pasada fin de semana as de Vila Esteba e Rebordaos. Que temos por diante para fin de semana?
5: Bueno, pues efectivamente, cando chego o grau, temos 29 parroquias, hai parroquias incluso teñendo as festas, e, por tanto, pues, agora o calendario é cada fin de semana festas continuas, non? Tuvemos unha comida con festa en Vila Esteba, tuvemos as festas da parroquia de Rebordaos, cada mes con pancetada e un bon cartel musical, e agora, pues, estamos centrados nas dúas deste fin de semana, que van a ser Vila Caíz, que tamén fai unhas grandes festas, fixo unha comisión organizadora aí que votou o resto, e Piñeiro, o cual, pues, as brigadas están centradas en limpieza de campos, iglesia, desbrozar esos pueblos, e estamos traballando arreo para que o vendres pues, poda quedar todo listo, e por tanto, bueno, pues, felicidades pros veciños que estean de festa, que seramos de Piñeiro e os de Vila Caíz.
4: E xa para rematar, alcalde, dígame, onde verá hoxe ese partido da selección española?
5: Pois mira, en principio teño tres posibles escenarios. É certo que hoxe temos unha reunión no Concello de Pantón con a comida, e por tanto, pois, pode ser que vexamos ali, ou se non, pois me virei a Esgueirón a velo. Pero bueno, dependendo como se dé a reunión e agora terminemos, pois podemos ver en Pantón ou non. Pero creo que, bueno, que tempo de fútbol, que temos un macro mundial con esas tres sedes, e que, bueno, se debuta España, e eu creo que, desde logo, pues a realidade a veces é dozuda, pero creo que é unha selección ganadora, que é unha selección que parte como unha das principales favoritas, e que eu estou seguro que vai a facer unha boa función dentro do mundial. Por lo tanto, pues vamos a desexar o mellor, vamos a intentar disfrutar, e vamos a animala desde onde podamos.
4: Pois aí estaremos todas e todos, a vos seguro, ca selección española. Decía para rematar, pero non, alcalde, porque quero preguntarlle por un pleno extraordinario que teñen vostedes en bandeixa de saída. Dígame si se aten data, porque o objetivo é darlle luz verde a tres importantes proxectos que me gustaría compartira con nós.
5: Non temos data, porque estamos elaborando os proxectos. Sí que neste mes de junio, posiblemente na última semana, queremos ter un pleno extraordinario. A finalidade dese pleno é aprobar tres proxectos que, bueno, pues que tiñamos ese compromiso, que iban no noso programa de goberno, e eu sempre digo que o acordado cos veciños ten que ser lei, ¿no? E, por lo tanto, pues, o que vamos a facer, en cuanto estén os proxectos, faremos a convocatoria, xa lle anunciamos tamén á oposición que faríamos ese pleno extraordinario, e vamos a meter, por un lado, cuatro carreteras máis en aglomerado, que, bueno, cuatro carreteras importantes que de núcleos que nos quedaban aí pendientes, e vamos a meter, e logo por dous proxectos. Un é unha rúa, que tiñamos unha petición do concello, que se falou cos veciños, cos comerciantes, e na Praza Mayor, a peatonalización dunha calle, pois deixando a peatonal, pisando en pedra, metendo servicios novos. E outra é, pois, o Parque Infantil do Palomar, que fixemos novo fai un par de anos, que é un parque infantil moi concurrido, pero moi soleado, e entonces, pois, varias mamás nos pedían poder cubridos, facendo zonas de sombra, e por tanto, pues, están os técnicos diseñando como podemos organizar, pero en cuanto teñamos o proxecto, pues, intentaremos dar para adiante eses tres proxectos. Un pleno monográfico para aprobar un plan de inversións dun 550.000 euros, que nos levarán pues a petronización da Praza da Rúa da Praza Mayor, a cubrir bueno, buscando como sombra con estes triangulitos moi sevillanos de plazas o Parque Infantil do Palomar e esas cuatro carreteras. E bueno, eu quería facelo cuanto antes, pero necesitamos ter os proxectos aprobados, visados e informados, e por tanto me imagino que vai ter que ser na última semana de junio.
4: Pues ahí estaremos pendientes de ese pleno de carácter extraordinario, con peso, esos proxectos que recibirán luz verde. Pues poñemos hoxe aquí punto seguido a nosa conversa, como sempre agradecéndolle o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, que atendera a chamada, os micrófonos de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas e bo día, alcalde.
5: Pues moitas gracias a vos, bo día.
6: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
8: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
9: Gasóleos Monforte, en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
8: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
9: 982 40 36 03.
10: ¿Y si de pronto?

0: Municipal Monforte. Cadena SER.
1: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
2: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e Ospeares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
1: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
2: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
1: A Deputación coas persoas.